0: ایز اے کیریکٹر
1: جی
0: اب وہ آسان ہو گیا کیونکہ 5 سیزن کر لیے ہم لوگوں نے. لیکن شروعاتی دور پہ جو دشواری پیش آئی ہے, جو چیلنجنگ لگا مجھے اس میں, وہ ایک تو تھی اس کی زبان. یہ میری نارمل زبان ہے,
1: بالکل
0: ہے نا, بات چیت کی زبان, لیکن اس میں مجھے اپنا اچارن بگاڑنا پڑا. س ش ز ج, اور میرے نقطے سٹیک لگتے ہیں, میری ذاتی زندگی میں بالکل سٹیک نقطے لگتے ہیں, کہیں گڑبڑ نہیں ہوتی, لیکن اس میں وہ نقطے ہٹانے تھے. تو وہ دشواری آتی تھی ہمیشہ شروع شروع میں. اور اس کے علاوہ مڈل کلاس کی زندگی دیکھی ہے میں نے اپنے ارد گرد, لیکن اس کو محسوس نہیں کیا تھا. ایک لحاظ سے کہوں کہ کافی سمردھ پریوار سے ہوں, اور کسی طریقے کی کوئی پیسے کی کمی کبھی میرے ماں باپ نے نہیں رکھی
1: جی,
0: لیکن تربیت جو تھی نا وہ ایسی تھی کہ پیسے کی اہمیت کو سمجھنا, وہ اس کا احساس کیسے آیا مجھے نہیں معلوم, لیکن آ گیا تھا وہ. تو وہ احساس جب آدمی اوپر ہوتا ہے نا, جب بہت کچھ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جب نیچے آتا ہے, تب سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ایکچوئل زندگی کیا ہے,
1: کیا ہے, بالکل
0: کیا
1: چنوتیاں ہیں,
0: کیا چنوتیاں ہیں. تو اتار میں وہ اس کا احساس ہوا, خاص طور پہ جب میں خود اپنے پیروں پر آیا, جب گھر سے پیسے لینے بند کیے, تب ایک ایک پائی کی اہمیت سمجھ میں آئی.
1: بالکل.
0: تو اس لیے جو شروعاتی دور میرا بامبے کا رہا ہے, جو مشکل دن رہے ہیں, وہ احساس وہ ایموشن وہاں سے آتا ہے. اور کردار کے اندر کیسے کیا ڈالا گیا, وہ بہت سارے مختلف رشتہ دار ہوں یا دوستوں کے ماں باپ ہوں یا میرے اپنے ماں باپ ہوں, وہاں سے اٹھائی ہوئی چیزیں ہیں. اور احساس تو جو ہے وہ, جب آپ ایز این ایکٹر, مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ حساس نہیں ہیں تو اچھے ایکٹر میرے خیال میں نہیں ہو پائیں گے.
1: بالکل بالکل, وہ تو ایک بہت ہی ضروری بیسک چیز ہے.
0: جی جی. اور آنکھ کان کھلے رکھنا, تاکہ جو کچھ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے اس کو دیکھتے رہیں آپ, اور اس کو جذب کرتے رہیں, اپنے اندر بٹھاتے رہیں, وہ ذخیرہ بنتا ہے آپ کا, کب کیا چیز کی ضرورت پڑ جائے گی آپ وہاں سے نکال کے اپنے کردار میں ڈالتے ہیں.
1: اور یہاں پر میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے پتا کا کردار نبھایا ہے, تو آپ کے پتا کے ساتھ آپ کا کچھ ایسے انوبھو یا کچھ ایسا ساجھا کرنا, ایک الگ طرح کا رشتہ, کچھ ایسی ایموشنل باتیں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں, ساجھا کرنا چاہتے ہیں, ان سے کیا سیکھ ملی ہے؟ کیونکہ یہ جو کہانی ہے, دھاراوائک ہے گلر, یہ بھی ایک سیکھ دیتا ہے. تو ایسی کوئی سیکھ جو آپ دینا چاہتے ہیں یا پھر جو آپ کو اپنے پتا سے ملی ہے؟
0: بہت ہی ایموشنل ہے, کیونکہ میرے فادر سے میرا بہت گہرا لگاؤ ہے. اور ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ انسان کو کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آنا چاہیے. بڑی چھوٹی سی بات ہے, میں گھر گیا ہوا تھا, بمبے آنے کی تیاری میں تھا, سامان وامان پیک کر رہا تھا, تو ٹرین کا ٹائم ہو گیا تھا. تو ابو آئے کہنے لگے کہ ارے جلدی کرو جلدی کرو, ٹرین چھوٹ جائے گی. اور میرے, کیونکہ میں ہڑبڑاہٹ میں تھا, امی بھی تھی, پیک کروا رہی تھی, یہ وہ یہ رکھ لو وہ رکھ لو امی, تو کچھ منہ سے میرے ایسے نکل گیا کہ ابو پگلوائی مت, میں کچھ بھول جاؤں گا. تو پگلوائیے مت, وہ جو شب تھا نا,
1: بہت چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے بات کرتے وقت, وہ کہیں نہ کہیں سکھاتا ہے.
0: تو میں یہی کہوں گا کہ عزت سے پیش آنا چاہیے ماں باپ سے ہمیشہ.
1: بالکل.
0: اور جتنی محبت آپ کو آپ کے ماں باپ دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ محبت آپ کو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی. تو یہی سیکھ ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ ماں باپ آپ کی تربیت, آپ کی کریئر, آپ کے کردار کو بناتے ہیں. اور اچھے ماں باپ وہی ہیں جو اپنے بچوں کی ضرورت, ان کی ایمبیشنز کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں ہر لحاظ سے.
1: بالکل. ایک اور آپ نے فلموں کی باتیں کی, فلم ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ بھی آپ نے کیا, بینیتھ سی آف لائٹس,
0: رائٹ؟
1: اس کے بارے میں کچھ بتائیے, وہاں کا ماحول الگ ہے, کس طرح سے الگ تھا؟
0: اچھا ایکسپیرینس رہا میرا. دیکھیے وہاں پر, یہ بڑا انڈیپینڈنٹ فلم تھی ایک طریقے سے, اور جو طریقہ ہے ان کا شوٹ کرنے کا, وہ بہت ہی اکنامیکل, بہت ہی پرسائز, جس میں ویسٹیج زیادہ نہیں. میرے خیال میں بمشکل 25-30 لوگوں کا یونٹ رہا ہوگا, اور بہت شانتی سے, بہت سکون سے کام ہوا.